Sobi? Jesi ti radio kraku? Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.